ekwilini nenqawa eligqiba linxilile. Inqawa ligqugqise kuqabene, linxilile ligqitha ekwilini, linxilile ligqomo axela gqomo. Iqaqa laqabela eqhawukeni laziqikaqika kuqaqaqa laqhawuka uqhoqhoqho. Uqam waxhuma waxakekisa amaxoki axela ingxoxo axhoba axwesa engxingxasini, inxaxheba ihlangene negqegqisi. Igqirha lasengqusho lagqitha eqonqo lingqisha ligqugqisa amaxhego nenqawa emgqubeni. Ayaxokozela amaxoxo axela ingxabano exhesi kuqabene ungxoxozi nenxozi iqanya linxilile kwingxushungxushu exelile.